frente. Iubește cât poți de gente. Poți muta tu, să nu muți de gente. We all we got. Zira!

privește cât poți să gente, poți muta tu să nu poți să gente. We all we got.